0: dhegaystayaalkana waa tiri saa codka afka Soomaaliga waxaan idin dhigaysanaynaa muddo dheerkeed iyo 855 AM ka iyo shabakada internetka tricr.org.au live oo naga dhigaysan kartaan meel kasta oo adduunka ka joogtaan ba Liban soo dhawow
1: waa ku mahadsantay xamdi waa ku dhawayda hadda
0: Liban waxa hadaan ku bilowno bal wixii dadku ay ka maqlahayeen wararka ama waxyaalaha cusub waxa aad loo sheegsheegayay maalmahan laba horta qodobba yar waxaysna midna xagga federaalka oo qaafsan midna xagga gobolkeena Victoria gobolkeena Victoria doorashadii baan ku soo dhawnaa ayaa soo dhaw Liban waxaan u maleynayaa hadda 100 maalmood ka yar inay ka dhimantahay saas aan u maleynayaa 100 maalmood ka yar
1: 100 maalmood
0: ka yar ha inay ka dhimantahay ama qarkay u taagantahay doorashadu goortay dhacayso waxay dhici doontaa 28 November
1: waa ka xisaab badan ta kuwii hore u maleynayaa
0: kan soo socda ha way ka xisaab badan tahay waxa arcar kentay oo balance of power ka yar dheelitiraysa one nation oo marka laga yaaban yahay asagoo oo san mucaaradku aan loo arkin inuu aad shacbiyad xoog leh u leeyahay laakiin laga yaaban yahay marka inuu awoodo xagooda u janjeeriyo ayaga lagu ma looma malaynayo inay qabsan hayaan bolan hasan ay ku guuleysanayso laakiin se shacbiyad xoog badan ba dadku tusayaan marka waxa laga yaaban yahay in marka ay u janjeedo markay dadkaasi u codayaan one nation waxa Australia doorashadiisu waxa la dhahaa preference Liban markan fiiriyay moqta Africa inta badan doorashadoodu waa iska toos way qayaxan way
1: wabla ugu qofkii la soo macnaha day
0: maya maya waxa la dhihi uu ka soo qaad 10 ruux ba codaynays mid tan soo qaadano 10 kun way noqon karaan 10 milyan way noqon karaan 10 ruux aan soo qaadano 10kii ruux ba haday xataa ay 5 ruux ay tartamayaan shanti baan la dhihi u cadeeyay 10kiinan ruuxi codka ugu badan hela haduu mid hela hataa uu ka soo qad inta koodh mid hal haday helaan asaa mid uu helo 3 kan 3 ku guulay ya ku guuleysay baa la dhihi waa iska bahal qayacan weeyo runtii oo
1: waagart
0: ma arsi markii loo fiiriyo ruuxan dabcan codka ugu badan ee ashkhaastii meesha joogtay ee 15ka ahayd waa uu helay haduu 3 cod helay oo inta kala mid hal heshay laakiin se inta markii la dhaho dadkii meesha ka codaynayay aqlabiyadooda rabitaankooda ugu dambeeya hadii la dhaho waxay u badantahay inuu saa ahayn oo aad uga bedelado oo waxa laga yaabaa hadda tan tusaale u soo qaato 10kii ruux anasa si simplicity dartaan saga soo qaadno 10kii ruux haday u codeeyaan 3 ruux hadan ka soo qaadno hal ruux baa laga yaabaa qacda u horeysa in uu helo 10kii ruux inuu helo 4 inuu helo aqlabiyad muusil hel leeg suu ku dhawaaday laakiin se shanti kaleete inkastoo ay 4 labadii ruux kale ay u kala qaybsameen oo midna uu laba helay midna hal helay midna waxna 3 u helay haddana hadii shantooda la dhaho aakhirkii la dhaho yaad codka labaad siinaysa waxa laga yaabaa labadii mid kamid aha inay siiyaan oo dhan may kana laba noo oo kan hadda 4 helay uu san noqono ugu dambeeyo marka rabitaanka ugu dambeeya ee dadka waxaa lagu kala saari karaa un waxa la dhaho preference ruuxi in la weydiiyo la dhaho codaynta Australia iyo dalalka reer galbeedka dimuqraadiyad ee doorashadu ay caadiga u noqotay waxay runtii ku saleysan tahay ma aha yaa dadkan meesha tuban ama taagtaagan ruuxeebaad rabtaa inuu ku hoggaamiyo ma aha ee ruuxeebaad ugu jecelshahay inuu ku hoggaamiyo ama si kalena waa loo dhikrayo ruuxeed ugu necabtahay inuu ku hoggaamiyo markaas ay waxay siin hayaan dad tiro midka koobaad kanaan rabaa koow inuu noqdo ruuxa ay hoggaamin haya hadaan kan waaya kanaan rabaa hadaan kan waaya kanaan rabaa walidaaba Australia hatta naftigeeda hadda waxa socda horumar ba socda doorasho lagu sameeyay dhowr sano u dambeeyay oo dadka barigii hore waxa lagu qasbi jiray inay dadko dhan lista gareeyaan hadda waxa la yidhi la dheehi kali aha 6 ruux kali ah inay lista gaaday 100 ruux ay taagan tahay laga maraba 100 ka baan lama dhahay inaad kala hormarisan oo dadan kanaan ugu koowaad ugu jecelay waa kan saad u wada atraad ruux aan ugu necbahayna waa midka 100 oo hebel ama number looma baahno laakiin waxa la dhahayaa in ila 6 inay gaarsiin oo keed ugu jecelshahay ke ku soo xigood ugu jecelshahay ka ugu soo xigood ku sii jecelshahay ka ila inta amarka la gaarsiiyo bas yaa lagu kala waxaynaa marka taa marka yaa waxay uga dhowday cadaaladda iyo dadka rabitaankoodi in la waxeeyo laakiin hadii la yiraahdo un ruux walba ruuxa aad jecelshahay dooro oo ay dadkii wada dhaqaaqaan hadii adoor usan ruux xayn aqlabiyada koowaad dad dib ugu noqono haday 10 ruux codeynayaan haduu ruux xil 6 ويسك عدي تاسي سكستو أو إنت كلاته مال ولا مرة ما ينقول ولا مرة روحاسي أغلبية دي بوها يستا هل كلابد يهلو ضري بوها يستا لكن هذين الصادعين هذي سيدا كلي اللي جو جانكر وحوي إني دتك اللي ويديو الله عضايا روح الله بعد مركا مرة بعد الصوم أفريقي يهور تاسي سكنا
1: عندي ورنتها لكن وحوي من عيارته إنه جهر ريان دتك كان وي قناة سيستم كي قناة نجو ونكو عصبنا هاي هادي
0: أدمي هادي سويني وحيالا بدن بالسكوت ضياء إن لقى برتاي أو يكمل تعب الدورشة طبعا دورشة ويا ذا حلا قوانين أو مالك الصحتين الجرنين بالله وان سمعيننا مركا يني وحي لوير إكيسيو وأرين مهمة ويرنتي هل بي استعمالان أو يذو وارن إن أقرأ مهم تاي وحال لها هدو روح هلي واي مدحينه وكل هذا كسوق أفريقيا مركا كنعان كينيا هيدا كل حسوسها هدو هلي وايو بقول كي بمية صدّا مس أفرتن هذاي صدّحت الروح أما أفرت الروح ترتمى يسميه هدو هلي وايو وحامركا لبضة أقص الرئيسة يلسك سوريبي مركا سال لبضة سام مركا دينا ترتمي ترتمى يس هذانا سيم مركا حقو يرو دك ربيتان كودي لوجان هي والله سمعيا لكن سي سيدا أوجا قيمة بدن توسك ها دك ربيتان كود لبك أو حوي إن له بريفرنس ولا له روح الوق لطك الوق أصبر له روح كوباد وش عشا وكا كي كحجة كي لبات كي صدحات كي أفراد إلا أنت سكت اللي جرسيو مركا رندا مركا أنسوي شيء مركا حيت دور شدي وحاس عضا ها دورشة دي قبل كان كهل يسمونها ليبانو
1: دورشة دي في فيكتوريا صوصعته
0: ها صوصعته مركا بريفرنسي قاعد تشيره مركا هدي هدا أي دتكو أي لبضة أور ووين كان ثلاثة هدا هي ليبر كها إياه كجسور كده ها حلفاء ها ليبرال كيا ناشنال كا وإسكتلويين فرق وين أو ما رح يبان له مركا حبل لسه قاعدي أستجنا بولن هانسن يوينيشن كذا لسه قاعدي مركا ما دام وضد كي لغو قصبي أولاده على ده هنا يات ربطة ومن على ده يات ربطة يات أقر ربطة ما يات أقر ربطة يات كسر حجة يا مركا حلا ليه هاي ضد كي مركا يدهان أي كسوق ضد كي يري أردن بولن هانسن يوينيشن ما ربنا وحال قياس هيا ضد كاسي أنت ولا بدن إنين الدهين مر بهذي ببولن هانس كقبل لعبهم بشكل كذا إنين الدهين روح على بعض ليبر أما كسوقات جرين أو كل إنين الدهين موس لاكلي وحوي ضدها يها ليبرال يوحي لها المعلى حتى الركلة وحاجة حتى نفط قدر إنا عرايت كتيرة أو يقولون عط كودو أسو جاري ليبرال كأسو آلهيو مركب حلو ليه مركي تعلق هو رسالة سمايو وحلقة يابا أو One Nation مقوليسان هيان لبضا أغس ريسان مانقون هيان مركا مركا هران عدكو دي مركا انتيس بندو حقاد هيا ليبرال سالتا تدبا مركا وحا آد صورتا قالو تا إنو ماشا ليبرال أمي كوكوليستو أما عدكو دو آد كور أغس وقع أو أي ودعو وحلق ده هنگ بارلمان إنو بارلمان كو ألموس إسلي أكاوا أكالات yaa lagu waxaanaya marka arintaas marka aad u socota oo olahaadi u socdaha waxa marka libaano xiisa leh sabtidii la soo dhaafay baramiyahan isku meel joognay
1: wow hey
0: ben carol ha hadaan xogo ku yara dardaro waa iska markii xogo la yar bunbuniyo isku meel baan joognay laakiin sasi un qol weyn oo hall ah oo dadka multicultural ka Victoria multicultural gudil dowlad commission uu soo organize gareeyay
1: saasanti sheek kula tahay markii aad meshi xafiiskiisi ama macnaha
0: xafiiskiisa ma aheyn hall
1: buu
0: ha meesha horta waxay ahayd Victoria multicultural commission gudil dhaho oo madax banaan oo labada dawladdu labada dhinac ba mucaaradka iyo kuwa hadda mucaaradka aha iyo markii horna dawladdu mar ahaan jiray ay taageeraan ayna fangareeyaan leenana jiray Liban war kala maqlay gudigaasi magaciisa waa la bedelay ayaa Victorian Multicultural Commission ba wax kale oo adigu multicultural ku aha yaa loo bedelay ayaa wuxuu structure-kiisa iyo siduu u sameysna waxba laga bedelay ayaa ma garanayo exactly wuxuu yahay waxba iska bedelay ayaa adu halkaasii markaa waxa joogtay dawladdu iyo mucaaradka way joogeen waxa muhiim aha in la xuso Libano waxa ka hadlay baramiyaha oo cusub oo markii koobaad oo hadduu baramiyaha noqday wax yar ka dhigay shaqooyinka ugu horeeyay oo qabtay ahay ya ka hadlay waxa kale oo idana ka hadhay gabadhan mucaaradka maraasiif fogaan idana la wareegtay oo la dhaho Jess Wilson ayaa idana ka hadashay waxaad ka dareemaysaa hadalkooda Libano inay mid kastaba u rabo inuu dhaho aniga waxaan ahay dadka multicultural ka ruux ugu dhow inkasta soo markii run loo fiiriyo qolada inta badan arinta lagu tuhmo ee loo janjeeray xagga multicultural ka ruux yihiin waa labor ka weey iyo dadka dhinaca leftiga jira waana dadku inay fahmaan waa muhiim necessary ma aha inay qolana jeceshahay qolana nacabtahay laakiinse qolaba constituency waxa dhahay leedahay hadda qolada right ka ah oo ay liberal ka iyo national ka oo dadka baadiyaha degan iyo dadba aas aaska core ka oo ah dadka ayaga ah in tooda badan waxa ugu horeysa ay ka fikiraan ma oo multicultural ma dhahayaan oo dadka ka yimid Asia iyo kuwa ka yimid Africa iyo dadkaas aan rabnaa inaan soo dhaweysano ma arbaroortigooda koowaad ma aha markay dadkan ururka markuu hadlayo qalbiga markaas wuxuu ku hayaa dadkaasi say arintan u fasiran hayaan dadkan aanu anagu doorane ee nu rabno inaga inayna matalaan ma anaga number 1 u aha mise dadka number 1 u aha iyo horta marka sameysho ku socod markay fariin dirahayaan waa inay taa qalbiga ku hayaan marka waxa ka muuqatay leesaan dadan dib u dhac xagga labor ka waxa weeye asaga inta badan dadka koorka u aha yes meelaha kana waa laga doorta dadka koorka u aha waxa weeye dadka inta badan ama daacada ka ahato ama ha ka noqoto waxa ay jecel yihiin inay ku faanaan oo dhahan dadka dhaha dadka la soo dhaweeyo dadka ka imaanaya multicultural ka ee xagga ka yimid la soo dhaweeyo loona xariisto dadka dhaha weey waxaan rabaa dadku inay fahmaan arintaas shardi ma aha inay dadkaasi ka dhabtahay oo kuwana ay ku nicib yihiin kuwana ku jecel yihiin just waxa weeye waxa ay qalbigooda marka uu ka tusayo uraduna dadkaasi kala hagaayaan marka qolaba sida qabiil oo kala way liibaan oo hadaan Soomaalida qabiilka asagoo ruuxu uusan qabiil iyo xasheeg sheegayne hadana ruux walba Soomaali siyaasi qabiilkiisa waa og yahay marka intu meel soo istaago meel uu og yahay wax uu og yahay qabiilkiisa intiisa badan inay aynan arinta jecelayn ama ka soo horjeedaan wuxuu doonaa noqdee ma uu kuma faanahayo si intu dhihi karo uu diray fariin inkastoo siyaasadeedu Soomaalida ayna very sophisticated ahayn oo rag qaar koonti iska soo istaagaan oo dhihi qabiilkayga miyey qabiilka la meesho istaagi karo oo baasho qayxan iska la iman laakiin ruuxa khibrad dalay wax garad ka ah si smarty ah abu rintan u maamuli oo caalid gareen isku duwa marka waxa weey hadalkoodii sabtida la soo dhaafay mucaaradka iyo ku iyo dawladda Premierka waxa laga dareemay saacad baa u dhahay dadka maartay anaga multicultural barnahay waxa muhiim ahayd oo runtii aad uga muuqanaysay oo leena suna la qiray Victoria inuu yahay gobolka ugu multiculturalism Australia marka mid kastaana inuu yiri waxaan rabnaa arintaa inay sii jirto waanu ku faana kamana faanayno inkastoo aan hubo inay mucaaradku qalbigeeda uu ku jiray baryahan waxa aad u socotay Bunan Hansen iyo qoqoladeedan qariiban ee xataa tiri intii soo istaagtay waxay tiri Australia waa halq dhaqan waxaan la leeyahay dhaqanna badan baa jira wax ka jira ma jirtay banaankana lagala mara ay tiri in markaas hadalada badan waxa soo baxay hadii aad u baahataan one nation xulafa ma noqonaysan arintaasi inkastoo ay madaxda sarsare ee sharaftale ay saacad uga jawaabeen oo dhayn maya anaga arinta ma qayna haddana xamba socota oo siyaasiin kale oo waxa la backbencher ka dhaw kuwa ma taqaan kursigooda ka yaaban inuu qilqil galo waxay dhayn ah waa inaan arintan ka fiirsano hadii ay ka fursan weydo waa inaan xulafa la noqono yay dhayn bad ka batirsan xulafadana waxay ka baxeen xulufada waxayba u galeen ba one nation bay u galeen marka arin jirta weeyaan intaas
1: waxa laga yaaba qaab siyaasadeed maadaama labor ku uu macnaha land slide mal dhaa doorsho aad u balaaran uu ku guuleystay
0: tii federaalka waliba
1: federaalka u dambeeyay marka tii kale hadda waxa la doonayaa qaab siyaasadeysan wixii laga soo reeban karo liberalka ama laborka inay ku dayaan qaab walba dhinac walba ay wax ku dayi karaan marka way nation waxa dhahay dad badan baa rabay isbedelkan sababtoo ah shaqadii baa yaraatay marka ma kula tahay laborka waxaan liberalka iyo one nationka inay si hoos hoos wada shaqeynayaan oo leeyihiin macnaha de qaabke
0: aad baa meel arintaa waa lagu soo culceliyay laakiin se khatarta ku jirta waxay tahay liberalku wuxuu arintaa u arkaa khatar buu arkaa sababtoo ah dadka Australia guud ahaan shacabka guud ahaan iyo dadka indheer garadka ah iyo dadka aqoonyahanka ah iyo siyaasiyiinta intuba waxay guud ahaan isku waafaqsan yihiin waxa ay booleen Hansen iyo ururkeeda ay wadaan inaynan dan u ahayn Australia maslahana ugu jirin waliba khaasatan meesha Australia ay joogto oo khatar weyn ku tahay in hadda maanta waqtigan la joogo Australia ay tiraahdo dad waxaan nahay European ah dad waxaan nahay Christian ah oo waxaan kala dhana waa inay ama nagu daba faylaan oo faylka dib ka soo qabsadaan ama di kale taa orday gad lost oo kale inay dhaho arintaasii dadka wax garadka ah waa qoonsan sheegay aqoonyahanka siyaasiyinta khibrada arin khatar weyn inay taabeyo arkaan hadaba khatarta marka liberal ay ka cabsanayaan waxay tahay hatta haday siyaasad ahaan u dhahan kulba sido u dhaqmimayna kuwane oo waxan ay boolan hansan naagtan wararsan ay wado kulba ku dhaqmimayne laakiin dadka dhahan kulba sido u dhaqmimayna kuwane oo waxan ay boolan hansan naagtan wararsan ay wado kulba ku dhaqmimayne laakiin dadka

0: تكو سمينين أنجو أن وحب وحنا صان رمني وحسونين أنجو أقول في عن الرهب الوح كور وأن غضة وفيلا روح رهية روح كست أو وح جرنا هي أو مسكح له أو صوم على النما هي مستقبل كذا كفكر هي وح جرنا هي عرنت إني لسونين حتى هديبة وسكر لمل سكر اللوبه إني ندن وقشرين إني ندعات هين إني ندعالة هين إني لسونين نبوس كجرنا هي
1: الحمد لله كم بتكلوا حوي One Nation وحي موجسيد معناها في فرعون بدن dad kooban bay soo jiidatay
0: dad badan
1: marka soo lismo oran kara dad qaar kood baba arintani ay dhab ka tahay maadaama ay arinta ay dad ku soo jiidatay cod badan ay haysto isbedelkan macnaha kama aha wax oo adigu de waxa yiraahda siyaasiinta qaab ka arbtan oo hadal qaabka oo u dhaqmaysana de waa qaab fiican inuu noqdo ayaga marka ayada qaabki u hadlay saaba de haska noqoto sidii qe de meelaha taqaana oo ka Donald Trump oo kala haska noqdo ma garatay marka qaabkaas inay u hadlayso laakiin si cod badan u hesho laakiin dhaqankana ay ka doonaan karto oo si kala ay u maareeyaan siyaasada
0: maya maya taasi waxaan ka qabaa anuu su'aal waxaan ka qabaa aad shiki aad weyn ma ka qabaa taasi sabto ah Bolin Hansen روح وحال ليه كار روح على تجابيني ويا هدي اللي تجابينا وحال أنتي اللي تجابين وح ما أنا بالوارك بولين هانسن لو ما أرك وح وناجها وسكس تبعها النقطة روح اللي تجابينا ما أهرت الليدرشيب رول لو ما ولي مين الجارين إم بي والمويانة ليدرشيب رول وح أي أنتي ما حكى النقطة أي ضد لبر روحتها أي تلاقو قبتي مشرو لكن أنت اللي جا أركي وحنا اللي جا أرك وح يوح كلا يعد مركي صدنا صار قهر markay soo gashay saaxada siyaasadda waddanka Australia waxay ku soo gashay waxa oobo wal waxaan qabsanaya Asianka iyo ku tiri markay ay si socoteena waxay tiri haddana markay u dambeysayna waxay muslimiinta weerar ay ku qaadayso ayay waxay intay soo xiratay baalkan bookada hawaanka xidhan ee baarlamaanka la soo gashay iyadoo dhahaysa dadkani Australia waxay ku yihiin duulaan bay ku yihiin khatar bay ku yihiin waa in laga qabto waa in laga ilaaliyo marar la wareysanayna waxay tiri markii leeyahay muslimiintu soo bad ma jiraan sharciga u hoggaansamo oo fiican oo Australian fiican markaas hadal waxay tiri ay dhahayso ma anagu ma ana arag wax muslimiin oo fiican ma ana arag oo kale hadal u dhigmay dhigatay marka waxaan leeyahay waliba Donald Trump Liibano lama soo bardhiga lama soo agdhiga why sababta Donald Trump inkastoo uusan siyaasad mar hore xataa uu soo noqday madaxweyne laakiin xataa madaxweynihii doorashadii uu reesay ee 20 maxay ahayd 2016 ki ahayd ka hor xataa ninkani wuxuu ahaa nin saaxada mujtamaa Mareykanka ku jiray buu ahaa nin horta wuxuu ahaa billionaire oo company inkastoo waxyaalo badan laga sheegay haddana company waaweyn oo dad badan shaqaaleeyay oo guriyo dhisay oo intaas wax sameeyay ku jiray buu ahaa marna media aad looga arki jiray marka ninkani wuxuu ahaa nin aad loo yaqaano afka wuxuu ka dhahan mooyeene ficil badan oo sameeyay la arko oo la qiyaasi karo inuu waxyaalaha qaar ka inay ka suurtagalto inay ka suurtagalayn laakiin dhuucishan hadda habarta noqotay waxaan loo dhiibay oo lagu tijaabiyay ma jirto wax alla wax laga maqlana wax xun oo kala qaybid ah iyo dadka kala saarid aha iyo meel aan loo joognay ku dhaqaaqda weeye marka ayadu ani ma aaminsani inuu u qarsan yahay wax aan ka ahayn inay dadka waxa ay u maleeyneyso inay rabaan inay u sheegto si ay u noqoto ruux relevant si ama ruux maartay munaasaba ay u noqoto aan waxaan inta aan arka meesha inay ku hayso laakiin se runtii markii loo fiiriyo xagga urur siyaasad ururada waaweyn ee siyaasadda sida kuwa waliba mainstreamka sida liberalka iyo nationalka dhinaca midigta jiraan si kastoo xataa loo dhigi karo dadka immigrantiga dadka dhaqamada kala ah dadka way ma aad uma doorbidaan haddana waan aaminsanahay xataa si weyn dhacday baa siyaasad way qabteen wax weyn oo la yaab leh oo dadka oo weerar oo lagu qaadin ma jiro marka waxaan rabaa dadku inay qalbiga gashadaan wixii kala doorbid ah waa sax oo dhinaca leftiga ayaa inoo fiican oo naxariista ruuxa moqti waxa la dhahaa xataa haduu ku dilahayo moqti ku qabojiya waxa laga yaabaa xataa inay jirto laakiin markii loo hadlo oo taas oo wax iska cad way leftiga way ka muuqata barkasta laakiin sida midan ah in aad u fasirato haday qoladani maamulka qabsato qolo dad basayto unbay soo dhaweysan inta kale tana baday ku shubi taa arin jirta ma arin jirta ma aha laakiin si haddana waa in dadku la socdaan sababtoo ah dadku waxa ay sheegan iyo meesha ay u codeeyaan iyo say fikradooda u sheegan ayaa raadeen ku sameeyay siyaasiyiintu say u dhaqmaan iyo dadka xagga hore soo marayaa marka inaan siyaasada la soconana waa arin aad muhiim ah weey
1: xamdi uu adagu tahay doorashadan hadda maxaa la filayaa oo boqolka barika hadda ka haray oo macnaha hadda fudud nagu soo heeso saddex bilood un baa ka haray
0: saddex bilood aan ka dhiman ka
1: haa marka maxaa la

0: filay
1: Liban oo arin muhiim ah weeye waxa la filayay dhowr waxba isugu darmatay qolada hadda talada hayso oo laybarka ah waa koow wax la dhaho longevity baa la longevity macna markay siyaas urur ama madax ay xogow joogan waxa badata soo badato isasiid dadka ka soo horjeeda ee iska raba hata hadayna wax cad ay ku nicibiyeen usan jirin change iska raba hadii waana wax iska caadi bilaa aan ka dilo filo Liban haduu un ad shansano lixsano todoba sano aad un dhowr koor waad arki wax aadan jecelayn oo xagga dawladda ka imaanaya markastana waxaad u nisbayn qolada meesha joogta marka qalbigaagu wuxuu iska geli hadii qoladan meesha joogleen qolo kale joogleen shoo arintu san ma ahaateen marka tiradaas marka sab iska badan marka waa wax la og yahay way historic la yaqaan la jabiyay qolo markay wax xogo joogto laba doorasho oo kale iyo wixii ka badan markay joogto waxa soo badanaysa dadka nicbaanaya inta badan laga yaabo inuu yihiin qoladan meesha badan soo hortaagnaayo shoo dhibkan aan arkayni waxa aan arkayno shoo way arintu way fiican lahayd qolada meesha ka taglaayeen taa horta labor way haysataa waxa kale oo iyadana haysata dhaqaalihii adduunka iyo qalqalka socda oo raadeyn ku sameynaya mar alla markuu waana mid hadda Boolin Hansen iyo One Nation dad badan ay ugu codeynayaan waxaana daayay aan iloobay dadku markay argagaxaan oo cabsadaan oo qutulyoomkoodii iyo nabadgelyadoodii iyo waxay shaqada iyo waxyaalaha markay qiilqiil galaan dadku waxay bilaabaan dadka soo ay u arkaan inay yihiin soo galootig ama outsiderka ama aan ahayn dadka ay u arkaan inay ka mid yihiin dadka meeshan asalka u ah iyo ku kacaan marka Boolin Hansen arintaas ay uga jawaabaysaa markay dadka dareenka qaadaan oo waana wax iska simplistic liban oo dilafiriyo ruux baa laga yaabaa hadda inay ka yar xuntahay oo uusan ma taqaana shaqadi ka yar xuntahay ama wax ka yar liidato marka saab banaanka uga baxo baa laga yaabaa mid immigrant oo iska labisan yahay oo waxa la yiri waxaan maqli jiray liban hooyadii baa waxaan ka dhigay Allah naxariisay nin subkaday sadkaagu waa intee lama dhaho maamada wari ma qashay nin subkaday sadkaadu waa intee lama dhaho macnaheedu waxa weeye waxaan ka bartay in si kastaba ha noqote inaadan ulka isdegin horta aad kor isu qaado wax kastaba ha noqote macnaheedu waxa weeye xataa haday kaa xuntahay hadaad sumkato macnaheedu waxa weeye hadda waxaa ku haboon kareem aad marsato ood shanlaysato wax dhahay allah ruuxan way ka yar xuntahay oo ku nixi ma jiro waxaana ku tusaysaa bataa waxay ku tusaysaa marka dadkeenii sharafta inuusan ruuxu wax in la siiyo xoog uu saaraynin sida loo arko inuu xoogga saarayo marka waxaan ugu jeedaa marka waxa weeye haduu ruuxu intuu iska dhaqaaqo iska labisto isagoo laga yaabo inay meel xun ka marayso u yara hagaagsantay bidhaanta u mid ka arko meeshan iska arka inuu meesha kale yahay wuxuu dhihi fiiri dadkan soo galootiga ee hadda meesha ku yimid ee ku cusub ee aniga ka absoo joogay waa kan waan rafaadsanahay waan kadeednahay waan bulwalahayaa asagana fiiri suu yahay buu iska dhihi ma garanayo waxa ka dambeeyay iyo waxay tahay xataa uu iska iloobi waxaa laga yaabaa inuu dhowr iyo labaatankii soo socotay inay isaga cirka u maraysay oo kanna uu dhulka xaxaabayay marka waxaan ugu jeedaa waxa weeye markay dadku arin yar taabato waxay ku kacayaan oo u nisbaynayaan dadkan kaleete markaas ay weyna ka badbadin oo san sheegay ruux hal ruux bay arkay ama laba ruux bay ay u malaynayaan xataa inay u hagaagsanayma ba laga yaabaa laakiin waxay u malaynayaan inay u hagaagsan tahay markaas wuxuu dhidhiidayna fiiri ayagana markaas ay maray anigii dalkan inta soo joogay kaab soo joogayna meelaha ku dhaqaajiyaan lahay marka arintaas horta aas u aha waxa Boolin Hansen ay ma taqaana ay u hadab shacabiyadan u wadato si kastaba noqotee waxa ay weydiisay see loo arkaa runtii barnaamijka cusub Ben Carroll intu u qabtay isbeddel baa la dareemaya marka horeba saan sheegay saddexda kooxood xulafada Labour-ka iyo One Nation codkooda primary vote kala dhaha primary vote waxa weeye markii dadka afti laga qaado la dhaho Brito hadii doorasho la qabto yaad u codayni ururkeed codkaaga siini yaa marka la weydiiyaa marka dadkii la weydiiyo dadku dhanna ma aho waxay arin scientific baa la isticmaalaa waxaan maleyn codka ugu badan la sameeyo 3,000 oo ruux laakiin si siyaad istaraatiijiga bay u isticmaalaan oo waxa la dhihi waa intaasoo ruux waa inay dad yaryar yihiin intaasoo ruux waa inay haween yihiin intaasoo ruux waa inay yihiin dadka ka shaqeeya warshadaha iyo meelaha ka shaqeeya intaasoo ruux waa inay gobolka yihiin xataa gobolka naftiisa la si kala qaybiyo oo dhihi intaasoo ruux waa inay magaalada yihiin xafad marka waa arin la qaybin weeye oo loogu talagalay marka in qiyaas ahaan laga qiyaas qaato dadku say u fikirayaan laakiin exactly waxa dhabta aan ma sheegto sida kale lagu sameyn karo waxa weeyo tiro aad u fara badan oo dadka intiisa badan wax la weydiiyay ama wax lagu ogaan karaa isku dubto arintaa marka waxay tusaysaa inay saddexdan group isku dhow yihiin preference waxa hadii la raacana waxa loo arkayay Labour rajadiisu inay xumeyn oo suurtagal tahay inay ay aqlabiyad helaan ayagoo ururada kale yar yar sida Green iyo ay taageerayaan si kastaba noqotee hadda xogo carcarab u tusayaa Ben Carroll waxyaalo uu ku dhaqaa islaantii hore ee alan lagu eedeynayna runtii oo arkay inay tahay waxyaalo lagu eedeynayo talaabooyin uu ka qaaday waxa kamid aha in uu yiri royal commission guddi sare oo corruption ka khaasatan union ka qolyaha la dhaho baaritaan ku sameeyay walaa qolow CFM ee leh already process ki bilowday waxaanu ma shalay miyaa zamaanto aha ya xafiiskooda ku yeelay cityga la weeraray baa leeyahay oo dadka qabtayba qoladaas waxa weeyaan maalmi hore ka hadalnay waa gudi sorry waa union ama ur shaqaalaha oo dhismaha u matala shaqaalaha dhismaha sameeyay matala oo aad u xog badan aad u awood badan maalmi hore markan ka hadalay dibana waxaan iri maadaama dadkaasi ay ku jiraan arin khatar ah waxa aragtay guriyahan dhaadheer ma taqaan dadka dhisa way bahalada kareenka dhahay shamiidada iyo korontada iyo balaayada khatar daran bay ku jiraan marka waxa aad u dhici karta oo wuliyo marka qarkood dhici jirtay ruux dhan oo ciyaalkiis intu ka soo tagay in la dhaho barita ninkii waa ruuxi waa dhintay ama meel buu ka dhacay barba xataa liibaano war bay dhacday shamiidad dhan oo meel lagu shubayay iyo ruux intu ku dhacay ba shamiidadii lagaga dal shubay marka maadaama arin khatar aad u weyn tahay oo cabsi ay ku jiraan qolada marka waxa ka dhalata inay madaxdooda aad uga dambeeyaan
0: awoodooda aad u sarreeyaan
1: ha oo madaxdooda aad uga dambeeyaan lacag bay bixin hayaan marka waxaa la leeyahay marka awoodi badnayd ee shaqaaluhu ay siiyeen madaxda ayada aha ayay waxay ku sameeyeen abuse oo waxyaalaha sameeyay waxaa kamid ah inay ku amar taagleeyeen kambaniyadii kambani weyn baa wuxuu furayaa project wuxuu sameynayaa intaas oo billion ah hal maalin iska badaayo mee saacado hadday construction ku shaqadu hadday istaagto intaas oo million 20 million 30 million bay khasaarayaan marka kambanigaasi diyaar buu u yahay inuu wax kasta dheel kasta la galo qolada unionka oo aanay shaqadu istaagin markaas iyagana way ugu hanjabeen markaas waxa laga yaabaa maray dhahan waxa la sheegay wararka la sheegay waxa kamid lagu eedeynayo waxa laga yaabaa inay dhahan hadiina 20 million miis ka soo dhigin oo cash ay ina keenin shaqada intu jinina brit waxaana ku xiranta iyagoo legal isticmaalahay sababta waxaan sharciga u ogol shaqaaluhu inay is organize gareeyaan inay dhahan khatar ba jirta waxbaan waxaan simply inay dhahan building kasta oo la dhisaayo aroortii shaqadu inta ayna bilaabanin laba saacadood baanu shaqaalaha la kulmayna oo nu wargelisiinayna yaa waxay gelinaysa kambaniga khasaara intaas oo milyan khasaara gelinaysa marka say arinta ay u istaagto yaa qoladan waxay u dhahayaan wax kasta ay u ogolaanayaan waxay dhahayaan maxaa rabtaan nagad please nagad daadiyo xaram shaqadani waa la qorsheeyay laba sano iyo laga bilinkan inuu ku dhameystirmo loogu talagalay labada sano hadda hal bil ka dib marno intaas oo milyan khasaareyna marka say arinta u istaajin karaa arinta marka waxa la leeyahay ay bis gareeyaan oo ay sabayeen haye
0: xamdi waxa la yiri macnaa say xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan maadaama dadkan awoodaasna ay leeyihiin dhaqaalihiina waddanka ay awood badan hayaan maadaama waxyaabahaasna ah hayaan dhibkoodana seebaa dee macnaha loo maarayn karaa maadaama
1: hawaba taas bade waa taas weeye waxaa lagu tuhmahayay anun inay runtahay warooma hayo jacinta alan hadda gabadhii laga qaaday meesha waxaa lagu tuhmahayay inay qoladaasi si toos ah aynan u waajihin ninkan hadda wuxuu leeyahay aniga waxaan ka mas-uul ahay victoria danta guud dhaqaalaha guud iyo shaqaalaha iyo waxaas ayaa muhiimadu ah iyo sharciga in loo hoggaansamo saa daraaddeed dadka wax lagu tuhmahayo wuxuu leeyahay hataa signatis maloho waxba la khalday maloho waana waxyaalaha aad loogu isticmaalayo markii laga hadlayo waxa legal markuu noqdo anigu malihii waxba la khalday laakiinse waxaa la eedeeyin baa la sheegayaa iyo allegation iyo yaa la soo jeedinayaa marka waxaan rabnaa in booliska awood la siiyo inay wax baaritaan sameeyaan guddi waxaa jira asna awoodiisa loo xoojinaya leo corruptionka u xilsaaran guddi waxaa jira victoria yaqaano anti-corruption aha oo laakiinse awooduhu way kala bedelayaan waxaa aad loo sheegay new south wales baa kaka jira ka awood badan iyo waxyaalaha macnaha ay sameyn karaan bay kamid tahay kaasaan sameynaya bal wuxuuna ku sii daray guddi ku meel gaadha oo arintaas salkeeda gaadha yaaban magacaabaya markaas wuxuu leeyahay anigu dadna uma jeedo waxba ma waxaynayno meeshan waxba khaldan baa la leeyahay waa la baari ruuxii khalad sameeyey xataa wuxuu kusoo daray madaxdii hore hadday inay khalad galeen ama waxay hoosta ay kaga jireen hadday soo baxdo ha soo baxdo
0: biir wax tallaabo hadda ma la qaaday mise
1: wuu qaaday wuu qaaday wuxuu ku magacaabay royal commission saadii loo doortay royal commission waxaa leeyahay australia ama dalalkan english speaking kala dhahaa waa guddi qaali ama ruux qaali ahaan jiray baa loo dhiibi awood maxkamad oo kalu leeyahay waxaa la siini wax xadidan lama dhahayo orodo dambi baad lama dhahayo laakiinse waxaa la dhihi in ama xirfadaas ama dadkaas ama arintaas khaladaadka noocaasa inay dhaceen iyo inayna dhicin soo baad awood waxaana la siini buuxda oo ama dowladda ha noqoto ama han noqdo dadka shaqaalaha ay xusayso ama ruux kale iska aloogad han noqdo inay makhraati ugu yeeraan oo ay wareystaan awooda kale leeyihiin waxa kamid ah inay siiyaan wax dhaw immunity waxa la dhihi liban arin halka aad baan oga helaa waa arin aad u qiimo badan weey ruux ba farso gali waxa la leeyahay waxa u maleeynaa inuu war og yahay ama han noqdo qayb ka ahaado oo loo maleeynaa inuu arintan asoo shaqiga uu jabiyay ama han noqoto inuu makhraatiin ka yahay arinta uu maqlay waa loo xiriiri waxa la leeyahay dhageyso waxaanu aaminsanahay inaad naga caawinayso akhbaarta aanu raadinayno haddii aad nala shaqeyso oo inta noo timaado aad si daacado noogu waranto waxyaalaha dembiga eenu ognahay iyo wixii kadib soo baxa lagugu qaadi mahayo immunity baa lagu siinayaa laguma qaadi karo wax sharciga la og yahay sharciga ku jirta lagugu taaban mahayo laakiinse kow haddaad diido wax alla wixii aan ognahay yaa booliska iyo dadkii khusayso loo gudbin sharciga lagu marin waxaa laga yaabaa in lagu xidho taabaseeta ma ahee diidmada aad diiday inaad maxkamadda la hadasho iyada naftigeeda dembi ah haddii iyadana uu been sheego ruuxaasi ama ha noqoto nin inaagu xudoon ha noqda been hadduu sheego oo intuu dhaho runtan idiin sheegi uu runta uu sheegi waayo sababtoo markay kuu yeedhayaan akhbaar badan bay soo ururiyeen haysaan hata waxaa laga yaba telefoonkaga inay dhegaysteen oo la duubahayay bilo dhan la duubahayay haddii ay caddaato inaad si cad been u sheegtay wax ay hayaan iyadana waxaa lagu dhihi been baad sheegtay khatar baa idana ku jirtaa marka waxayse dhihi dhegayso annaga war badan baan hayna kuu sheegi mayna waxaan hayno waxaanse aaminsanna arrintan aad wax ku og tahay kaalayo noo waran sida daacad dar inta aad og tahay si daacada noogu sheeg haddii aad waxa aad sheegto iyo xataa waxaan anagu sii ogeyn inaad naga qarisood been noo sheegto mooyeene dembi lagugu qaadi mahayo waxa la dhaha immunity baa la siinay marka taasay aad u isticmaalaan markaasay ama siyaasigay u yeedhi shaqaalahay u yeedhi ruux kastay u yeedhi marka awood weyn bay leeyahay marka ujeedada ugu weynna marka waxaa weeye dadku aan rabaa inay fahmaan looma jeedo waxbaa la khaldaye in dadkii la ciqaabo maqo waxaa la rabaa wixii khaldaba in lasoo saaro si hadhow looga fiirsado oo mar labaad usoo u dhicin oo kuwa iskibrinhaya ee diiday ee qardhahay weligaana dembi maana gelin lasoo taaganna inaad iyagana la ciqaabo xataa kuwii dembiga galay ayaa hadday yimaadaan ay dhahaan diyaar baanaha inaan wax kasta sheegno ayaga naftigooday u badan tahay inay macnaha la siiyo marmar baa jirta laga diidi haddii kasoo qaad la og yahay ruuxan dembiyadiisu ay iska cad yihiin inay isxaan la isaga sameeyo mooyeene waxaa laga yaabaa inuu guddigu dhaho no uma baahnin annaga inaad noo waranto waaban haysana war nagu filan banaankaaga iska joog baala markaan soo helno waa lagugu ciqaabaya sababtoo dembi baad gashay dembigaasaa lagugula xisaabtamaya laakiinse hadday u baahdaan inaynan helaynin waxa wararka qaarkood waxaa laga yaabaa negotiation baa dhaca libano looyru qabsan markaas wuxuu dhihi waa inay la immunity la isiiyo waan idiin sheegi waxyaala inan ogeyn baan hayaa waxyaala inan ogeyn baan ogahay
0: xamdi arintaas hadday dhacda bin carol marka wuxuu yeelanayaa subcad aad u qurux badan
1: midda ugu weyn ee uu ka heli doono waxaa weeye badee inuu doorashada kusoo noqdo hadda waxa ugu weyn waxaa weeye asaga oo laybor inuu soo noqdo markii loo fiiriyo taariikh ahaan way adag tahay sababtoo waa markii afraad saan u malanaya waa markii afraad la dooranay saddex kooro hore laybor lasoo doortay marka macnaha waxaa weye dadku way ka cajiseen haddana waxyaala kalena way iska jireen marka in waa up heval wax la dhaho kale tagway hadda dowlad laybor ah inay victoria lasoo doorto mar afraad waa arin ay xagga historica marka loo firiyo ay aad u adag tahay asaga marka wuxuu rabaa arinta inuu bedelo rabaa tallaabooyin waweyna uu qaaday waxaa ka mid a libano royal commissionka uu ku dhawaaqay waxaa kaloo isadana uu sheegay guddiga anticorruption ibag baa la dhahaa maxaa la yihahdaa waxaa anticorruption something baa la dhahaa guddi la dagaalama corruptionka awoodooda inuu aada u xoojinayo arinta kale e libano shalay mise daraad me maalinkii sabtida aan sheegayay wuu meesha ka sheegay isla sabtidaasuu sheegay waxaa weeye arin aad cusub libano oo historic ah ayuu kaga dhawaaqay shaaqo australia markii koowaad ee ka dhacdaa dentalka ayaa free dental ayaa dadka loo sameynaya bree victoria wuxuu doorashadan soo socda hadaa ku guuleysto 10 center oo ilkaha dadka loogu daweeyo ayaan ka dhisaynaa victoria oo dadku lacag la-aan ay ku tagayaan waxyaalaha australia la yaqaano waxaa kamid ogna medicare wax dhaha jira oo doctor kasta intaad u tagto kaarkaa inuu kaa xoqani haddaad wax bixinaysaan in yar aad bixin in lagu baaro isbitaalka lagu diri wax walba laakiinse ilkuhu kuma jiraan weligood medicare laguma darin ilkaha bari aan sii fogeynba waxaa lagu daray ciyaalka yaryarka lagu daray tiibu hadda marka wuxuu yiri arin cusub oo australia dhanba ku cusub iyo wuxuu yiri ree victoria oo dhan inay 10 uu u furi doono oo waxa intaa wiis ku dhaqaaqay waxaa kaloo iyadana ku dhaqaaqo maanta u shaaca ka qaaday libano arrin waxaa jirta xagga lacagta aad dowladda loogu eedeynhayay oo constructiya badan bay sameynayeen inkastoo dad badan ay soo dhaweynayaan waxa la dhaho metro tunnel la dhaho tunnel laga dhisay dhulka intii laga qodo Bocas Hill iyo meel kale oo garmahay xagga noordka adigu ah dhulka hoostiisa la qodahayo ayaa waxaa ku baxaysa baa layidhi la qiyaasay 32 billion ليبانون ku baxayso wuxuu already shaac ka qaaday wuxuu yiri lacagtaasi 2 billion intan baartan u diray oo wax la sameeyo oo kala sameeyay la sameeyay yaa 2 billion baa la safe gareeyay markii 32 billion laba basit la dhaw waxay u agtay wax yar laakiin 2 billion lacag yar ma oo Liban waa lacagada farabadan way markii wuxuu yiri 2 billion baan already arinta ka safe gareeyayna waxaan kaloo si rabaabi arimo kala baartaan markaan si sameeynaa in kala ta la waxayaha mar badan waxa lagu dhahayay show staging doona oo cancel doona hadalada uu yiri maxaa ogaa anuu ma cancel hayay bi project marka aad say sansaarka hadda u muuqato waxaad moodaa bankaral inuu soo noqon doono libaano wuxuu goobaan yara wadnay wuxuu goob dhageysay halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga waxa naga dhiseen isla moojada dheerkooda 800 konton iyo shan libaan ayaa ila dadhinaya wuxuu goob yara break ayaan galayna kadib ayaan hadana qaybti kale ee programkeena ku soo noqon doona ee dhageysi waan

0: degaysa halkan waa 3 saac waa 3 CA codka afka Soomaaliga oo naga dhageysanaysan habeen kasta oo talaada 8 dii barka ilaa 9ka iyo barka waxa hadda saacadu tahay 9kii iyo 20 daqiiqo Liban ayaa ila daadihin haya soo dhawaada Liban oo qaybta programka kale hadaan u gudubno waxa socota bariyahan Liban oo artificial intelligence ama AI lagu soo gaabiyay ayaa maalmahan aad wararka aad dadku uga maqlaxiyeen oo doodaas socotay marka dooda hadaan soo koobo laba iyo ku koob iyo ku jirta mid ayadu cabaar bay socotay midna maanta mise shalay waxay garmahayse yey soo kacday aad loogu soo xulxuliyay mid cabaarka socota waxay ahayd hadaan hada dib u fiirno horta AI waxa weeye waa computerka guud ahaan waxa la dhaho oo isku dayahay inuu sida binam aadamka u dhaqmo
1: macnaa shaqadii binaadanka uu qaadanayo
0: qabanaya ha waxyaalo ugu weyn ee uu qabto oo xawliga ay ku taabsan tahay hadda tiraahdo book akhri book digital ah baa laga yaabaa inuu dhiibto oo tiraahdo book akhri markaas uu second ayuu book ku akhriya hadda marka weydiiso tiraahdo waxyaalaha ugu muhiimsan ee bookan ka hadlay muxuu yahay iyo sakan baadana kuu sheegi iyo akhriya asoon meeshi aad ahayd ruux inaad akhrido u dirto tarad buuga soo akhri ama adigu aad akhrido diladhan laga yamo maalma aad akhrido oo xataa laga yabo inaad ilowdo asagu ma ilowbahayo
1: su'aash in baad su'aal ku adaa ku watay quraanka ayaa su'aalo saaso kala dadka weydiiyeen markaas wuxuu ka soo saaray dadka qaar kood hadda oo diinta si fiican u yaqaanay wuxuu ugeyn buu ka soo saaraa
0: ha waxaan waxa uu weyn waxa weeye waxa uu horta dadka inay fahmaan waxa iyo analyze garaynaya waxa jira iyo arrin aad ina geli karin oo very complicated oo isticmaalaysa wax la algorithm ama wax la isku aadiyo eray bu raadin markaas haddana way waana bariyahan wax aad loogu sheegay waxa weey meelo waxa jira horumar laga gaaray barigii hore waxa jirta caad wad garanaysa waraa computerka magla isticmaalayo eray raadi waa jirta computerka markaas eraygii bu ku raadin laakiin se sentence ahaan mu usan sameyn karin hadda wuxuu sameeyni inu sentence ka sameeyo ereygii baa tir raadi markaasoo erayga wixii ku saabsan iyo marka kala saari haduu hada ereygi saas yahay haduu sentence ga laga dhigo wax ma garan aan shaqo kulahay ma arinta laga hadlayay wuxuu sameeystay aqli waa kan loo leeyahay artificial intelligence aqli loo leeyahay aqli wuxuu leeyahay oo kale inuu dhaho ma waxa ma jiro hada adiga ruux bilaa aan hada u sheegto maxaan midalaba soo qaataa wax aan suurta gal ahayn arrun oo kale adiga soo qaadaha ruux baa tiri arrada soo ururi arra soo ururi baa tiri straight away ruux aqliis waxa garanaysa arrada soo ururi leeyahay inuu meel lagu moosi iyo inuu wax lagu sameeyo iyo waxyaalahaas looga jeedo ama beer xataa waxaas looga jeedaa laakiin in la cuno iyadoo sideeda ah kuma jirto diiwaanka aqliga marka bilaa aadanka caadiga ah kaas uu straight away ruux yahay wax si ka yahay mooyeen uu garanaya hadda marka computer kan tiyo kale uu gaaray marka wax u sheegto inuu dhaho ha waxan waxyaalaha loo isticmaali karo waxaan waa loo isticmaali karo waxaan loo isticmaali karo waxa loo isticmaali karo isba keenaysa dhaqan bilow aadan ma aha iyo inuu garto arinta marka darajooyin bay sii gaargaari ilaa marka asagoo isku darsanaya xawli iyo inuu garto waxyaalaha qaarkood inay meelana geli karaan meelana ayna geli karin meelana ay suurtagal tahay iyo marka day jawaab ku keenin arimaha marka aad ku socdo ha arinta marka waxay ku saleysan tahay computer kuna waxa baan ka aqaanaa Liban oo jaamacadda waxaan ku dhartay computer engineering baan ku sameeyay marka asliyan ahaan waxaan dhan wuxuu ku saleysan yahay aniga si dib u garanaya wuxuu dhan marka wuxuu ku saleysan yahay computer kaas oo u shaqeynaya si xawli ah gheer caadi wuxuu calculate garanayo xisaab inta badan ku saleysan tahay computer ka marka inuu xawli u shaqeeyaan waxay sameeyaan kulayl aad u baran markasta oo aad u kululaadana awoodiisa hoos bay u dhaxaysaa si marka ay awooda ayna u dhicin hoos ayna ugu dhicin computer aad waaweyn waxay u baahan yihiin biyo aad u farabadan oo qaboojiya ha waxyaalaha hata laga dooday waxa kamid biyaha korontada laba waxba mid walba hadal sheegaya biyo aad u farabadan bay ka qaataan magaalada meeshii laga sameeyo biyo badan bay la wareegan sababta biyahaas loo baahan yahay inuu mishiinkan u qaboojiyo mar waxaadan caadiga ah wareegaysa ma tarayso
1: marka biyuhu la qaybsanaya
0: biyuhu la qaybsanaya si aad loo fiiriyo kolay waxay ku xiran tahay badnidooda iyo waqti bay qabsanayaan biyaha ma cabahayaan ma qaadanayo
1: way
0: isticmaalayaan waa la soo celceliyo marka meeshii dad ay meel weyn tahay ama dhowr ay jiraan waa in biyo badan laga leexiyo magaaladii oo loo leexiyo inay meeshan ay ku wareegaan oo meeshii aan inaga soo aadan ama beer lagu abuur lahaa dadku cabbi lahaayeen ama wax kale lagu sameyn lahaa deeba shaqo kale qabanayaan halkaasii ku mashquulsan yiin oo intii la soo qaboojiyo yaa haddana kombyuutarkii la soo agmarin si ay u qaboojiyaan markaasi ku xitaa marka waa biyaha xaggeeda weyn midda kalena waxa weeye dee mashiinkan kombyuutarka asna koronto u baahan yahay koronto aad u fara badan ayay u baahan yihiin oo xaaraa kombyuutarka naftigiisa iyo kuwa biyaha socodsiinaya iyo marawxadda waxyaalo badan ayay sameynaysaa marka dooda baryaan waxaa socotay waxa la dhaho data center maxay tahay isku duuduba barigii hore adduun waxaan soo gaarnay kombyuutar yaroo xataa hadduu aad u weynyahay meel qola yaallo oo wuxuu iska ahaan jiray hadda waxaa la rabaa markii la data center la dhaho waxaana libaano iyadan oo kale kusii jirta horumar badan lagu gaaray communicationka waxa la dhaho fiber optica waxaa la awoodaa maanta halkan inagoo jirno Melbourne haddii wire weyn jiraan ugu hadda wire badan oo Africa galaya oo fiber optic aha waa so fast xawliga ay wax ku qaadahayaan waa wax gheyru caadi ah weeye waxa laga yaabaa computer halkan yaala iyo mid yaala meel xataa wadankeeni dhex yaala Soomaali xamar dhex yaala inuusan farqi u dhaxeyn xagga xawliga marka data center baa laga sameeyay ka soo qaado kale Australia kale harun weyn baa la sameyn kombyuutar aad waaweyn baa la gelin markaas asagoo dataha fiber optic xawliga la isticmaalayo ayay warka waxay u gudbinayaan halkan ay ku process gareeyeen xamar waana iska wajirta dadka AI ga isticmaalaya
1: ilbiriqsi
0: hadda jira hadda cunug kombyuutar mobile haysta oo xamar jooga oo isticmaalaya su'aasha uu ku dhuftay jawaabteedu waxaa laga yaabaa inay ka timid Melbourne data center ku yaala computer Melbourne yaala inuu ka jawaabay sidoo fast u yahay marka arinta marka data center ka ayaa aad u soo badanaysa waliba Australia baa laliway ku soo badanaysa waxaana loo arkaa inay tahay madayban dhageysanay maqaal waxa la leeyahay hadda waxa ka jirta shaqooyin maran haya 7-8 waxna cas kala weeye laakiin waxa lagu wadaa inay gaar doon ilaa 200 oo data center inay Melbourne laga sameyn doono oo adduunka dhan laga isticmaalayo waxyaalaha ugu weyn loo isticmaalo waxa weeye Asia u dhownahay waana dal loo arko dhammaan English speaking weeye xagga technology-gu aad u fiican tahay stable la ah marka du company markuu rabo inuu data center meel ka sameeyo ma rabo inay meesha qalalaysa ka dhaxdo oo dagaal uu ka bilowdo wax si noqdo marka asa darteed baa waxaa loo dooranaya Australia qalab macnaha information loogu talagalay in loo isticmaalo Africa iyo Asia iyo meelaha kale
1: marka culaysku nagu soo siyaadinay aan biyaha ahayn waxa jira iyo
0: korontada mid ugu weyn waa labada waxay hadda adu saddex baa iska dhigi kara xataa dhulkana way qabsanayaan hadda dhul weyn oo beereed ah oo ama guriga laga dhisi lahaa yaa intay qabsadaan yay ka sameeyaan marka saddex waxay toos marka oo ugu horeysa ay qabsanayaan dhulkii dhul buu qabsanayaan oo dhul aad u weyn yu qabsan intaas hektar buu yaa meeshii loo xiraya waxa kale oo u baahan yahay koronto aad u fara badan ayuu u baahan yahay labadna biyo aad u fara badan oo qaboojinta ah loo isticmaalayo iyo asagana isticmaalaya marka taa horta dooda marka aan maqleyni oo dad meela intay qabsadeen ay ooteen oo laga sameeyay ay dad badan hadalka keeneen oo dhahayn maxay tahay waxan ma taqaana dadna meel wax kasta marku soo baxaan dad conspiracy iska kacda dad balgeeyeen iska dhahan waxan dhibaato ka imaanaysa kale taas inta badan waxyaalaha ma jiraan waxaan weeyo mainly biyaha iyo mataqaana raadinta kale ay sameyn karaan ay waxayna hayo marka midaas waa midda guuda data center ka weeye iyo dhibaatada ay keenin karaan iyo waxyaalaha ay qabsanayaan arin marka cusub ba maanta bilaabatay oo raisul wasaaraha xagisa ka timid taana waxay ahayd waxa dhacday Liman oo dad heesa miihi runti mar hafuuf sheego mal aan si fogeyn waxa la dhaho aria australian waxa music waxa la dhaha jira competition ba jira oo leh heesaha lagu waxeeyo waxa badiyay ruux ku sameeyay hees AI ayaa top ka qaaday markaas dadkii heesayaasha ahaa ee soo jireenka ahaa ee abwaanka ahaa kan ahaa ayaa arinta ka qeyliyay oo yiri anagoo intaas aan soo jirnay oo intaas soo barnayna oo intaas soo waxaynayna yaa maanta cunug yar oo meel intuu fadhiisto oo keyboard qab ka siiyo iyo wax dadku dhagahooda ay jecel yihiin oo laga yaabo xataa macna saaso dheer uusan lahayn laakiin dadku ay jeceshahay iyo hal mar saa u soo tuurayaan arintaasi ma soconayso hadii waan iska seexanayna waan iska fadhiisanayna makhtarta meesha ka maanaysa waxa weeye computer wax ma noo tarahay hadii anaga iska fadhiisano hadhow computerki wax qashin oo rabsha baa laga yaabo soo saara oo marka dadka isku daba gudbaan ila meeshi bini aadan ma joogo sharciba marka raisul wasaaruhu wuxuu yiri in aan lagu dari karin hees lagu sameeyo AI in aan la ogalayn in lagu daro tartankaas iyo itiraaf in loo itiraafo inay hees tahay marka arintaas ayaa uu aad raisul wasaaruhu soo yiri ayaa laga hadlay inta yar ee ka dhiman liban waxaan rabaa iyadan arin kale oo waxa socotay maalmaha socotay guddi la dhaho productivity commission guddi waxa jira u xirsaaran wax soo saarka dalka ayaa mid aan sii fogaayn bay waxay dhahayn dalkan gobolkan la dhaho Western Australia GST غير عادي ba la siiyaa oo in xaq u lahayn waxaasna sax ma aha in la joojiyo arinta waa in laga bedelay arinta looga qeyliyay raisul wasaaraha tagay markaas wuxuu yiri inta anigu aan raisul wasaaraha lacagta baxshiishka la siiyo Western Australia ee GST da waxba iska bedeli mayso arintaana waxay arin aad usbuuc dambe insha Allah diilaha aan ka wada hadlayna marka dhageysiyaal gabagabada programka inaan soo gaarnay inta aanu ka kulmayno talaada dambe sida ayo maca salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu